så inte flyttar jag till sjöss. Och inte flyttar jag till sjöss. Och inte flyttar jag till sjöss. Och inte flyttar jag till sjöss. Och inte flyttar jag till sjöss. Nej, inte flyttar jag till sjöss. Nej, inte flyttar jag till sjöss. Och inte flyttar jag till sjöss. Och inte flyttar jag till sjöss. Och inte flyttar jag till sjöss. Och inte flyttar jag till sjöss. Och inte flyttar jag till sjöss. Nej, inte flyttar jag till sjöss. För alltihopa hej.